Helt til slutt idag så fick du Haven och Caitlyn Aragon I en David Guetta mix. Och så är det så att en timme går fort och nu är det jamme med gjort. Hur ska bli med mig när jag är tillbaka igen om en vecka? Enten du hör mig på Radio Stryn eller min Mixcloud. Hej då.

0: Skummel musikk. Progmetall.
1: Godt nyttår.
0: Godt nyttår, ja. Jeg ryker rett på metallene.
1: Det gjør du, jeg gjør det. Og godt å merke seg at det nye året, 2026, begynner egentlig for så vidt på samme måten som
0: de tidligere årene.
1: Ja, og første program i 2026 begynner liksom på samme måten som alle tidligere program med at vi er jo her et par timer før sendestart, men rett før første melodi er ferdig, da begynner vi å sjekke mikrofonene at de funker.
0: Ja, du ser, det virker der borte nå.
1: Ja, det virker fint, det har vi.
0: Du haker av på sjekkeskjema.
1: På kontrolllista, ja. Og mikrofonene fungerer. Bare velstand.
0: Nei, ja, oi, oi, oi.
1: Det var like før nødknappen løste seg ut på headsetet ditt.
0: Men det gikk bra.
1: Ja.
0: For jeg har sånn...
1: Du har jo...
0: nødknapp her. Eller,
1: stoppknapp, er det det? Nei.
0: Nei,
1: på båt, dødmanns knapp, ja. Ikke knopp.
0: Knapp.
1: Mm.
0: Og det er jo viktig å ha.
1: Ja, du har jo fått bruk for den en gang, det kunne jo gått skikkelig gale. Fikk jo testa at dette funket, det løste seg ut når den skulle.
0: Ellers så hadde måtte jo blitt lagt inn.
1: Er det revnet hele...
0: Og så fått det ut over hele veggen.
1: Ja.
0: Hadde kommet
1: hadde blitt,
0: med høytalere og
1: klokke
0: og
1: gitarplansjen. Ja, du har... Ja. Og... vi må
0: være. Høyre nå, da.
1: Ja.
0: Det var krevende...
1: Er det jo for at han ikke skal jukse opp?
0: Høyre, da.
1: Ja. Jeg fikk nesten litt julestemning her nå.
0: Eneren var ikke lett å åpne.
1: Nei.
0: Der.
1: Ja. Vann du noe?
0: Ja, det er ikke jeg som skal vinne. Jeg skulle bare teste å åpne.
1: Ja.
0: Jeg så ikke hva som stod der.
1: Nei. Men vi har jo den tradisjonsrike sendingen vår, som er da første sendingen i januar, med julekalender luke for luke, litt sakte radio. Jeg er litt inspirert faktisk av sakte TV til de ulike, eller spesielt kanskje NRK som har...
0: Nå sa du det litt omvendt rekkefølge.
1: Jeg rekker med at jeg tenkte at vi av og til må innrømme at noen har vært før oss, men...
0: Må vi det?
1: Ja, vi må det. Ja.
0: Nei, det har jeg ikke lyst til.
1: Jo, akkurat på ditt, så synes jeg det er helt greit.
0: Nei, det har ikke lyst.
1: Men
0: det er greit.
1: Vi har jo tre julekalender.
0: Nå har du lagt det i løpet, og jeg må jo bare ta til takke med det.
1: Ja, vi har jo tre julekalender som vi skal åpne i dag, som da er vunnet av heldige og flinke konkurransedeltakere fra 2025.
0: Her er da Tor Inge Navelsaker.
1: Ja.
0: Kjenner vi han?
1: Ja. Og så har vi Oddvar og Øyvind...
0: Oddvar Skål.
1: Ja.
0: Ja, og Øyvind.
1: Øyvind Blakseth, ja.
0: Ja, ja.
1: Det har vi her. Så da skal jeg... Da har du åpnet der. Var det noe gevinst på første luke? Da
0: prøvde første luke. Det er en lastebil.
1: Ja, da...
0: Eller brandbil.
1: Da har ikke du vunnet, for det sto ingenting i luka.
0: Her står ikke ingenting.
1: Nei, der står ingenting.
0: Der står ikke ingenting.
1: Nei, der står ingenting. Ja. Hvem skårer? Ingen.
0: Men det står ikke ingenting, for de kunne vi like godt ha hatt på lista.
1: Ja, det er ikke det.
0: Hvor gikk?
1: Det var ingen gevinst.
0: Oddvar?
1: Ja,
0: så skal vi se på Øyvind. Øyvind som vinner da.
1: Og ingen gevinst på Øyvind heller. Men vi kan jo si at selv om disse kalenderene her er jo selt i 800 stykk, tror jeg. Eller ikke fullt så mange, men det er det som er maks antall.
0: 800 maks.
1: Ja, og jeg... vet jo at her er jo noen flotte gevinster som ikke er gjort krav på enda. Sånn at her er jo litt spenning i dine trekninger, selv om desember er jo over for lenge siden. Og adventstida, så er det litt forskjellig fortsatt som kan vinnes.
0: Jeg lurer på, er det lov å gjøre et... Står det, kan jeg gjøre krav på en pakke her?
1: Nei.
0: Å nei.
1: Nei. Men hva var det du ville ha da?
0: Nej, det är ju lite med det är ju som söndagslunch för två vuxna då.
1: Ja, den är ju fortsatt
0: för Alessandra.
1: Ja, fortsatt
0: in till två barn.
1: Ja, men den är fortsatt möjlig att vinna. Det vill säga, det är ingen som har...
0: Men nu gjorde jag krav på han.
1: Ja, det går, det, du må visa fram gyldig kalender.
0: Värtlig också. Ja, ja, ja. Du tyckte du sa att det var bara att göra krav på här.
1: Nej, det är inte det. Du må framvisa dokumentation.
0: Ja.
1: Men den är fortsatt...
0: Vad nummer på den här står den då?
1: Det är inte nummer på.
0: Det är inte, det må vara en ID en plats.
1: Nej. Det är i händehaver obligation, så det heter.
0: Men det är upp åttaren då? Det är söndag.
1: Ja, men det är nog fortsatt.
0: Ja, och det fortsatt, jag menar att vi kan inte vinna den. Vi kan inte göra krav på den 1 december. Det går ju inte. Så det är grejt.
1: Ja.
0: Jag ska ge mig tid då.
1: Du ska ge dig tid då, ja. Ja.
0: Eller på vägna av Tor Inge ska jag ge mig tid då.
1: Ja, det är bra. Men vi alltså ingen gevinst i lucka 1.
0: Men vi ja, nok om det.
1: Nok om det, ja. Vi ska ju ha konkurrens som vi har haft i alla år.
0: Ja, men akkurat då kommer jag till att tänka på något.
1: Ja väl.
0: För nu gläder jag mig till påske. Påskekrim. Och du skönar det. Ja. Faris är gott, kaffe är gott.
1: Ja.
0: Så bara kos dig du.
1: Ja, ja, ja, det är det.
0: För skönar det att jag och chef Ove.
1: Ja.
0: Vi hade ju en längre samtal idag.
1: Ja.
0: Vi och lurte på, vi var väldigt skönt eniga om att vi är väldigt spänta på årets version. Så för så vitt blir den första då.
1: Ja.
0: Eller
1: för att rätta dig lite, dock är spänt på den första versionen.
0: Ja,
1: ja.
0: Och den första versionen.
1: Ja, så får vi nu, ja.
0: Men det blir en version. Är vi spänt på det också?
1: Ja, nej alltså... Ja.
0: Ove han har rätt och slett inte tårt och spurt din medsammansvorne Roy Aron.
1: Ja, han... Ja.
0: Fordi så det var jag som fick som den tuffingen jag är då.
1: Mm.
0: Som klarade att stå emot lite press.
1: Ja.
0: Och ta lite vanskliga spörsmål.
1: Ja.
0: Ta de vanskliga spörsmål då.
1: Den vanskliga samtalen.
0: Ja. Ja. Med dig. Stilte det spørsmål da. Men du kan, men jeg skal ikke marle mer nå, jeg rett
1: og slett. Nei, jeg bare tenkte at vi kunne ta konkurransen først i hvert fall.
0: Ja, du vet ikke, du vil spare på svaret.
1: Ja,
0: ja.
1: Mm.
0: Det var kanskje
1: du skal ringe advokaten min.
0: Oh, ja. Ja, det var, er det meg det?
1: Nei. Det er Ove.
0: Åja.
1: Nei, konkurranse, ja. Den har...
0: ny vri.
1: Ja, vi må ha justert litt på den da, for å føle at når det er nyttår, så må vi komme med noe nytt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette her er jo legendarisk lansering.
1: Dette er jo gull.
0: Jeg er over meg av begeistering.
1: Ja.
0: Det er et fantastisk konsept vi fikk til. Helt av seg selv.
1: Det blir ikke mye bedre, rett og slett.
0: Nesten uten å tenke seg om, så fikk vi et nytt konsept.
1: Ja. Vi spiller... tre coverlåter. Ikke hele. Passe.
0: Litt over ett.
1: Litt over ett minutt, ja.
0: Vi...
1: Veldig bra at du sufflerer meg her, Jan. Det, det
0: tenkte jeg
1: for bare. For dette har ikke jeg øvd på.
0: Nei.
1: Og så er det jo da, her må jo lytterne frem med penn og papir, som jeg sa i gamle dager, og notere.
0: Mm.
1: For her skal vi vete da, alle tre, original artisterne på disse feierne flotte coverlåtene her.
0: Hvis der mot formodning er noen som husker titlen på melodien,
1: ja.
0: Så blir det jo, det er jo en bonus.
1: Det er en bonus, ja. Det er det. Ok, skal vi prøve da?
0: Ja.
1: Om vi får til dette her. Altså, tre coverlåter. Vi skal ha originalartist på alle tre.
0: Frem med penn og papir, skriv yes. Fortløpende.
1: Ja, fokus. På arbeidsoppgave, egentlig.
0: Ja, her må man være fokusert.
1: Gjøre samarbeide i heimen.
0: Det også kan man gjøre. Ja.
1: Og så...
0: Noen, en blir valgt til å skrive, og ja. En forteller.
1: Ja. Da starter vi.
0: Ja.
1: Lykke til.
0: Takk.

0: Ja, då har vi gjort onda.
1: Jag har noterat så bär
0: du har skrivit svar.
1: Nej,
0: du har du noterat
1: de premierna jag behöver.
0: Ja. Jag tror du har noterat så bär det.
1: Konkurrensen.
0: Nej, det är ju inte hjälp. Jag så bara sända in så bär det. Ja.
1: Nej. Men det var inte det jag drömde om. Jag har kryssat ut det jag vill ha, eller på vägen av han tog ringer.
0: Ja.
1: Beklagar, hvis det hörs ut så är det min kalender.
0: Ja, det hörtes lite sån ut.
1: Men, men det är det ju inte.
0: Nej.
1: Man är väl väldigt klar
0: på. Det må vi vara tydliga på.
1: I en ryddig och skicklig radio så är det ingen korruption eller förfördelning eller något verkan när det gäller fredspriser eller något som helst.
0: Nej, men här kan du se ut så du har varit lite ivrig i öppningar då.
1: Dinja spratt upp som en vän till naboen.
0: Ja, okej.
1: Och det kan inte jag hällde han nede.
0: Ja.
1: Men han spratt upp som en vän.
0: Ja.
1: Sånt kan ske.
0: Sånt kan ske, ja.
1: Så det, jag har inte bara förklaringen där då.
0: Men det var den här påskekremen då som
1: ja,
0: du var lite igång med.
1: Jag var ju,
0: ja, det var jag som...
1: Jag tror du var rätt på advokat, jag törde inte mig.
0: Nej då.
1: Vi inte har advokat på nacken.
0: Har nog, alltså... Det är lite sån skrivespärr då. Ja. Så,
1: på både dig och...
0: Nej, jag har egentligen inte involverat så väldigt många andra ändå. Bara nämnt
1: oh, ja.
0: Det. Så, men det är klart att hvis vi ska räcka det till påsken nu, så må vi få upp fingern.
1: Ja.
0: Eller ägg.
1: Nej, jag är ju väldigt flink och slänga ut goda idéer.
0: Ja.
1: Och så la andra ta ner ballarna.
0: Det är det du kan bäst. Ja.
1: Fan, Dan är ju god att ta ner ballar. Ja, var i alla fall en
0: habil ballnedtaker. Ja, kanske. Ska börja ha hört namn.
1: Ja, jag syns du ska ringa han.
0: Dag Henrik.
1: Han Dag Henrik, ja.
0: Ja. Kanske ska prova
1: Ivar Mikael.
0: Ja. Ja, vi får se om vi får till.
1: Sigbjørn Einar,
0: ja. Ja.
1: Han är säkert i gott humör.
0: Ja, det vet du. Ja. Det var lite käckt det.
1: Det må ju nästan få lov att gratulera.
0: Det må vi göra. Maren och Sigbjørn, hela familjen, bägge familjerna.
1: Ja.
0: Alla i hela historien faktiskt. Vi gratulerar hela historien.
1: Fantastiskt
0: käckt. Ja, det är det. Och här ger två stridningar sig med skiskytting och dukar ett jädd i mig upp en ny.
1: Mm. Sånn så är det. Och så kan du då tänka dig om med i det politiska miljöet som kan hela tatt komma upp och tänka att och flytta allt till Sogndal är en god idé.
0: Ja, det är bara men se hur det kommer ifrån.
1: Ja.
0: Har inte kommit en skiskytte från Sogndal.
1: Nej, det har aldrig kommit.
0: Nej.
1: Och så ska du flytta ner där i sån linje och så kan
0: helt,
1: det en,
0: helt oaktuellt.
1: Kan du tänka som på, kunde jag och du vara vår politiker då?
0: Ja, men vi hade nog det hade blivit lite frustration tror jag.
1: Vi måste ha haft betydlig beslutande makt.
0: Ja.
1: Nästan lite diktators.
0: Jag får inte för att sammanlikna oss med någon andra. Men
1: vi måste på måttet, vi skulle få genomslag för ting.
0: Men vi är ju politiker. Du har ju dannat en det är en politisk konstellation då.
1: Ja, men det är inte ett parti.
0: Nej, det är en konstellation.
1: Ja. Gruppering.
0: Gruppering var det då var jag.
1: Politisk gruppering.
0: Ja.
1: Och vi har ju många slagkraftiga ting.
0: Ja.
1: Men det var inte vi, nu är vi ju inne på den här påskekrimmen.
0: Ja, det var den jag var inne på, men först...
1: Men där var det skrivet
0: Så vi får komma tillbaka igen till den, tror jag.
1: Men går det hela jula då? Bara skriv spärre? Är det möjligt?
0: Ja. Aldrig alltså, kan du gångspärre, skriv spärre.
1: Jo, gångspärre...
0: För oss författare så är det ute där...
1: Har du varit plagad med bägge delar då?
0: Gångspärre också,
1: ja.
0: Ja, det kanske är värst faktiskt.
1: Nej, det är nog spärra sån för trafiken för exempel.
0: Ja, det är ju fartspärrare.
1: Fartspärrare.
0: Ja.
1: Det är lika käg.
0: Nej.
1: För att plötsligt så kommer du så ska du fyka förbi en bil eller två.
0: Ja. Eller från jämn i en sväng.
1: Så kommer du mitt i en sväng och så är det Så sån spärre kunde jag säga att det är ju...
0: Vi må öppna lucka nummer två.
1: Men då är vi färdiga med påskkrimen.
0: Förbels.
1: Ja, ska jag komma tillbaka till nästa gång?
0: Ja, det kan vi. Ska vi se om det är någon progression. Lucka nummer två, Janne.
1: Ja.
0: Nej.
1: Her er blomster.
0: Ikke noe, her er blomster her også.
1: Ja, jeg tror ikke det var dårlig. Oi, det var kjedelig. Kjedelig kalender.
0: Leide.
1: Ja, leide, det var kjempekjedelig kalender.
0: Da får vi sett på litt musikk.
1: Ja.
0: Styx, ny musikk.
1: Ja, helt nytt album.
0: Helt nytt. Nesten helt nytt.
1: Ja.
0: Jeg tror det er 2025 da, men ja, er 2025. Slutten av 2025. Vi hører Michigan. Ja.

0: Ja, då ska vi ha lynchapp öppning. Jag måste finna den då.
1: Nummer tre.
0: Ja, kan den där.
1: Är på vänster ving.
0: Där faller han.
1: Ja.
0: Ingen säger. Det var krusbåt.
1: Ja, jag har ingenting här heller. Vi hoppar nog att vi får en först en gång skulle greja att finna en premie i lucka för lucka projektet vårt.
0: Misstänker jag att har det tjej premie.
1: Nå, det är det. Det vet jag. Okay. Det är hämta massa premier.
0: Men år, så
1: har du har ju vunnit. Ja.
0: Familjen ja. Till och med rätt vunnit två sakosäckar.
1: Ja. Den också är faktiskt fortsatt tillgänglig. Uhenta. Nå vet jo ikke om det er tilgjengelig, for det kan hende at det ikke er ordet her enda.
0: Radiostrien, Sakko?
1: Nei, styrfotball, eller nei, en helt nøytral, nøytral ja. Sakko, det er ikke, ja.
0: Vi har fått vunnet i begge deler.
1: Ja, så det er deg.
0: Det er kule begge deler, da.
1: Det, ja, og det er veldig god å sitte i. Litt vanskelig for kroppen som jeg å komme seg ut av det da. Så jeg blir jo sittende til rommet er tomt før ja. Jeg kommer opp. Men det er veldig god å sitte i, Sakke.
0: Jeg har jo en sånn på kontoret.
1: Ja. Og det å komme seg ut av det problemet mitt, det har jo mer med meg å gjøre enn Sakke enda. Så,
0: og kontoret mitt.
1: Ja, og kontoret ja. Ditt, ja. Så det er ikke spesielt lekkert, men behagelig.
0: Det er alltid et øye som ser da.
1: Ja.
0: Så noen synes sånne ting kan være lekkert også for deg, vet
1: du. Ja, det er jo forskjellige, forskjellige behov.
0: Folk må jo få lov å mene og ja. Tenke at ting kan være bra,
1: ja.
0: Selv om andre tenker at det ikke er bra.
1: Ja, ja, ja, ja. Det, og det er jo det er veldig, veldig god å sitte i.
0: Ja. Ja.
1: Og jeg vet, ja, nei, men vi har...
0: Da er trekk ferdig, vi bare kjører videre.
1: Ja, ønsker jeg.
0: Har vi det?
1: Ja. Fra Tor Inge. In the silence.
0: Yes, vi kjører på.
1: All the pieces.

0: Jon? Har du bestämt dig för instrument?
1: I blåsräcka?
0: Ja. Jag har bestämt mig, jag är trompet.
1: Du är trompet, ja. Det är för det lättast att bära med sig när du ska på turné?
0: Ja, det är för det är ett av de vanskliga instrumenten att lära sig.
1: Ja. Det är inte så lätt att få lyd, sån äkta lyd. Då.
0: Du måste ha lite lungkapacitet, vara lite muskulös, lite sån kraftig.
1: Det är därför jag då spör, är du säker på det valget där, att det är rätt för dig?
0: Väldigt säker.
1: Ja. Mm. Vi skulle ju tagit den...
0: Jag har fått tips ifrån mig själv.
1: Ja. Okej.
0: Okay. det måste väl vara kvalitetssikring nog?
1: Ja, det är det nog. Ja. Ja, vi får se.
0: Det
1: ska bli blåsräcka, säger tänderna jag då, ja.
0: Men du har inte bestämt dig.
1: Nej. Vill du söka du välte först? Ja. Nummer 4. Där vi kom fram till.
0: Ja, här
1: ingenting
0: det...
1: där.
0: Känns nog stas. Nej, det var inte något här dessvärre. Det var cykeln, men...
1: Ja, ingenting där heller. Det som är ju bra... med att för det här är ju vi har ju fortsatt öppna både julafton och julafton. Första gevinsten där då.
0: Ja,
1: och med gåvekort på Rico Vero 3000 och vi har en skipacke på Ytterheide på 4000. Så det så hvis de är intresserade i de gevinsterna så är det ju bara en gevinst på hver kalender.
0: Ja, det är sånt att visst du har fått på 1 december.
1: Så får du sen. Ja.
0: Vi så öppnar man.
1: Nej, så får behålla spänningen. Så är det ju bra att
0: det är det vi är.
1: Det är det vi är. Ja.
0: Men
1: igen, vi får hoppa att någon av kärarna vinner. Men vi går vidare med musik.
0: Ja.
1: Klassiker.
0: Ska vi se?
1: Tool.
0: Tool, ja. Mm. Det är ju från Lateralus.
1: Lateralus.
0: Lateralus. Ja. Tule bra.
1: Parabol.

0: Det går undan, Ord. Vi
1: tog en dobbel där.
0: Oj.
1: Och det betyder att vi måste ta en dobbeltackning.
0: Ja. Ägg klart.
1: Ja.
0: Är det 5 och 6 då?
1: Då är det nummer 5 5 och 6, ja. Binder med nummer 5 då, ja.
0: Ja,
1: jävlar.
0: Ja, jag får
1: börja
0: ta den där.
1: Ja. Och ingen gevinst där här. Så kom där en telefon till studio.
0: Hallå.
1: Medan vi öppnar. Så då tar vi lite mer musik mens vi väntar.
0: Ja, vi kan ta lite musik.
1: Ja, det är vi. From These Woods. Lite skummel musik. Från Vride.
0: Helt ny musik.
1: Helt ny.

0: Är du där?
1: Ja, jag är där. Det var önskan. Ifrån King King. Ny musik där och Strong.
0: Men inte ny musik så är bra nu.
1: Kan jag vara komp... Ja, absolut.
0: Vi kom till 8.
1: 8.
0: Så tar vi 9 då.
1: Ja, det kan vi göra. 8 där.
0: 9 där.
1: Ingenting på 8. Och ingenting på 9. Ingenting på 8 där. Och ingenting på 9. Då har vi fortsatt med i träckningen. Du måste ha det positiva i det.
0: Hej!
1: Men du,
0: ja.
1: En ting.
0: Ja, to ting.
1: Ja, to ting, men en ting först. AI-musik. Eller AI, eller KI.
0: Det var det jag gispade för.
1: Ja.
0: Det lyckades jag.
1: Nej, det är ju... vi har ju kommit bort i det då på...
0: Det blir det samma som jag och du skulle laga någon superhit.
1: Ja.
0: I löpet av bruka några dataverktyg i löpet av 5 minuter.
1: Ja. Baserat på andra sin musik.
0: Musik.
1: Ja.
0: Så det
1: så jag har ju liksom kommit över och där men det var bra eller fillern det var bra. Ja. Gubbe var med väl det var bra. Och så liksom jag checkar ut då så visar det sig att det är och kunstig laga musik. Och detta kommer ju till att bli mer och mer av.
0: Och vi menar ju som världens första lokalradio att detta må märkas.
1: Ja.
0: Alla explicit lyrics.
1: Yes. Vi må ha en märkning på det rätt och slett.
0: KI, det kan stå KI.
1: Ja, KI. Ja.
0: Eller AI.
1: Eller AI,
0: artificial.
1: Ja. Yes.
0: Intelligence.
1: Ja. Och så explicit bak.
0: Ja.
1: Ja. Nej, för... ja, nej, jag vet inte. Det...
0: Nej, men det följdes ju lite rart då.
1: Ja, jag syns
0: ju... Speciellt för oss rockare då.
1: Ja, och vi som har levt någon år. Det är väl, alltså... Detta är ju nytt för oss. Jag är ju inte glad i ändringar i det hela tatt.
0: Jag likar ju ändring, ja, men inte all typ ändring.
1: Nej, och så liksom tänker jag... sätt och ser på Facebook sån, och så känner upp en massa sån och det är mycket dyr involverat och katta och liksom sån som blir berga så ligger det såna filmer ja och så tänker jag men kära vänner tänker jag skönnas ju där så lagar det att detta ser fruktligt kunstigt ut alltså att
0: det får väl lika klick likväl då.
1: Ja,
0: så
1: och gratis. Och
0: gratis.
1: Ja, och allt det här.
0: För alltid noken sitter och känner, där många naiver då.
1: Jag tänker att visst du står i en lång bilkö som då har den här grunden har stoppat upp och så står alla folk utanför bilarna sina och så kommer där en sån lavaström nedover fjällsidan. Så tänker jag, lite rart att inte... det här räckverket på vägen smälta när den lavan fär över.
0: Det är det så?
1: Nej. Och massa sån...
0: Kall lava,
1: ja.
0: Som bevegar sig som en varm
1: så
0: lava.
1: Så tänker jag, men vi är ju inte så totalt blockerat att inte vi faktiskt känner att det här är kunstigt.
0: Men det kan hända. Någon syns det är stilig att se på likväl.
1: Ja, men hade det varit bra då? Hade det sett äkta ut?
0: Så hade det varit kulare.
1: Så hade det varit lite kulare, ja. Mm. Men klart att musiken som blir lagad hörs ju äkta ut. Så det är ju vanskligt att avslöra,
0: ja,
1: syns
0: jag. Ja, det är det. När du ska finna kanske och skriva melodien så står där ingenting.
1: Nej, ingenting.
0: Det står inte något.
1: Nej.
0: Ja. Det står inte något.
1: Ingenting.
0: Nej. Det står där och på utländska.
1: Ja.
0: Står det ingenting.
1: Ja.
0: Men märken... Du kan söka upp och så ser du att det är så.
1: Ja. Märken, det är lösningen. Det må märkas, det må gärna laga i musiken. Alltså.
0: Det må märkas.
1: Ja, det må gärna göra det här. Men det må märka att det
0: så,
1: är...
0: Så må det göra sånt som när en, sånt som jag gjorde när jag skrev stor, superstor uppgåva.
1: Mm.
0: Bacheloruppgåva.
1: Ja.
0: Så ska du ha referenssida.
1: Ja.
0: og referere til alt
1: ja,
0: du har brukt.
1: Ja, det er en god idé.
0: Ja. Ja. Sånn at hvis de da, for eksempel, nå har de 3000 melodier da, mm-hmm. og så lager de to nye melodier av de 3000.
1: Ja.
0: Ja, da må de ha referanse til de 3000, og så kan de nå referere seg i hel.
1: Da tenker det blir slutt på
0: det.
1: Ja.
0: Og hvis de ikke har referanser, og gjort avtaler med alle de 3000, eller 30000, eller 300000 artister.
1: Tusen på tusen i alle fall.
0: Ja. Da kommer, ikke sant?
1: Ja.
0: Da blir det, da kommer jeg og du som advokater, ja. Og så sier jeg til babababab.
1: Det var en kjempegod idé.
0: Så da tenker jeg det blir slutt på, ja.
1: Ja.
0: Når man begynner å betale for å bruke, betale for å stjele.
1: Mm.
0: Eller straffa.
1: Ja.
0: Det skulle bare mangle.
1: Skulle bare mangle.
0: Ja, det sier jeg også.
1: Vi skal feire bursdag nå, tenkte jeg.
0: Ja, ok.
1: Vi har jo et opp kaka da, så ja. Du hadde med deg. Nesten.
0: Første kake, det ja. Igjen.
1: Nesten har vi et den opp. Det var jo ikke hele kake, okay. Det må vi jo si, for vi sitter jo ikke her og stopper i oss.
0: Erfaringsmessig så eter ikke vi hele kake.
1: Nei.
0: Og det har vi lært av, mm. i hvert fall jeg.
1: Ja.
0: Og da ble det en halve kake, og jeg ser at den var god den.
1: Ja, den var det.
0: Ja.
1: Men biffen i saksen er 75 år i år. Og saksen er jo et orkester som jeg liker bedre og bedre. Og som, det står øverst opp, eller høyt oppe på lista over artister som Bieber. Kunne tenkt meg å være på konsert med, men som jeg ikke har vært enda.
0: Og som vi kunne tenkt å prate med.
1: Ja.
0: Biffen.
1: Biffen, ja.
0: Ja. Ja. Jeg tror jeg hadde vært en god kar å prate med.
1: Det tror jeg også, faktisk. Mm. Og der får jo veldig gode skussmål for opptredene sine.
0: Ja. Det er veldig voksent gjort.
1: Ja. Ja. Veldig voksent gjort.
0: Seriøst og voksent
1: servert. Ja. Ja. Det er flinke, sier jeg. Og det har jeg tro på.
0: Mm.
1: Vi hører her ifra feire bursdagen da, med, ja, det er jo i dag også. Så,
0: oi.
1: Ja.
0: Klokkeslett da,
1: det
0: har
1: ikke
0: du fått.
1: Nei,
0: det
1: er så...
0: Du er ikke så pirket
1: det. Nei, vi holder oss på dag.
0: Ja.
1: Vi
0: bra,
1: feirer med en... melodi fra siste plata til 16. Det har jo gitt ut ganske mange plater etter hvert.
0: Mm. Hellfire det er ganske gode,
1: en...
0: disse siste
1: 6 platene. Det er god. Hellfire and Damnation, Madame Guillotine. Gratulerer med deg igjen.
0: Grattis.

0: Það er tekt og svo að þeirra nýjór starta með að þetta er strömmin svar på konkurransa.
1: Ja.
0: Som vanlig.
1: Vi ska ta en repetition på den om en liten stund.
0: Det är fantastiskt att
1: det ska vi ta det nu.
0: Aldrig roa sig alltså. Ja. Det är fullt kör hver gång.
1: Vi kan ta det med en gång. Vi är repetitioner är omtrent halvvägs i vi är akkurat halvvägs i programmet.
0: Ja.
1: Så här är ju då kluet och finna det här är tre låtar. Finna då originalartisten på alla de tre. Vi ger blaffen I coverartisten till tisdagen eller den gången. Och gärna hiv på på med titel på låt visst ja det hjälper på I visst det här blir jamt visst det är en sån var ja visst vi måste med var så hjälper det att ha
0: du inför var I musikkonkurrensen
1: ja
0: ja,
1: ja.
0: För du syns det har varit en succé I fotboll
1: ja absolut
0: ja, ja nej det, mm. det Då känner jag ju att då inkänner jag överför det
1: som andra. För, det skapar jag för diskussioner.
0: Ja.
1: Ja. Och det, det likar vi ju.
0: Och det hade inte vi för heller.
1: Nej, heldigvis inte. Nej.
0: Inte I helst. Då var det någon fotbolldiskussion.
1: Nej, ingenting.
0: Så vi kan egentligen misstänka att det blir införd för att skapa lite bläst.
1: Jag tänker det, ja.
0: Och diskussioner och ja. Lite sånt att du fick intresse upp igen. Ja. Bra.
1: Så det var fint då med en 28 minut paus I mens den väntar på en ja
0: så står det där vet du och har gjort något
1: stärker ett spejlägg
0: ja, du kan springa upp på köken och spejlägga spejlägg
1: ja. Men jag menar gå på do är ju ett poäng här då
0: ja, det är ja. Ett,
1: så
0: för det många det som liksom svarta då 0-0 alltså är räcker att springa på do
1: ja.
0: Wow! Så då har du Och så kom in och boxade på knäna och gick klipp av allt.
1: Ja.
0: Ja, då är det prisen och färdigt. Mm. Sånt, och rakt inte den en
1: gång. Nej, nej.
0: Sånt kan ske då.
1: Ja.
0: Och det är typiskt.
1: Det är sådana historier där då, men vi tar ju I gamla dagar. När sport alltså det var inte så lätt att få tag av abonnera på alla så här
0: kanalerna.
1: Ja, så att så gick det väldigt mycket på pubbarna och kaféer, vi skulle köra fotboll och liksom så när rättigheterna var kört då så var det inte så lätt att få hemma då. Och så var det en sån boxkamp ute I målet tror jag. Det var en gäng med ströningar som reiste utover.
0: Ja.
1: Det var en stor jag har hört och jag huskar inte hvem det var. Men det är ju inte så viktigt då. Men det var I alla fall ute och så var det ju 40 sådana förkampar och det var ju två sikkert tungvektere da, som da skulle slås og det her var jo hypet opp til de grader
0: var det litt sånn Tyson-aktig
1: ja det var et eller annet sånn ja. Ja. Og utover 40 kamper minst før og så går den på do og da begynner kampen å vare cirka 1,5 minutt Då en rike på knockout då. Ja. Eller vinner på knockout eller
0: så. Kommer du in igen
1: så kommer du in igen och ja. Så alltså, kör tillbaka igen till stället. Ja.
0: Kämpe.
1: Ja, kämpe.
0: Yes. Jag tänker må bara indrömma att jag tror inte jag hade kört speciellt långt för en boxekamp.
1: Jag tror inte jag hade faktiskt reist mig fram för att hämta fjärrkontrollen heller. En gång. Jag syns inte boxing är väldigt stas. Det, må, det kan vara en brandfackel kanske, men för mig nej, det att då är det checka.
0: Det kan vara en brandfackel hvis du ser världen under ett.
1: Ja, då syns det checkare att och så manfolk I kortbyxor och höga sockar rullar runt bittelite spark på läggen.
0: Eller I skinn och nagla och hette Judaspris.
1: Ja, det också. Det också. Ja.
0: Eller,
1: men nu är vi ju I sportens världen här då.
0: Men så jag chatte så musik kan vara sport.
1: Nej, ja. Det, ja och det är därför vi ska införa var.
0: Spela konkurrenser så bara så länge du ska spela så länge.
1: Ja. Så har du sånn battle-greie, trommebattle.
0: Ja. Det har Jørn Lande vært med på.
1: Battle?
0: Han lagde noen battle-album med vokalisten i Symphony X, Russell.
1: Battle-album.
0: Yes,
1: battle. Men her kommer konkurransen.
0: Ok,
1: ja.
0: Kjør!
1: Men send din svar, 99 59 52 79.
0: Radiostyrien 1, Fjoringen, nei... Radiostrien@gmail.com.
1: Yes, her er
0: det være riktig altså.
1: Tre låter på rappen. Vi skal ha originalartist og gjerne titel på låt.
0: Jeg har oppe her.

0: Det var Journey vi hängde på efterpå där.
1: Ja, det var det.
0: Från melodi från Raised on Radio.
1: Ja.
0: Ett radioalbum.
1: Ja, absolut. Nu är vi där. Vi har I Luke igen. 24 december.
0: Dessvärre Tor Inge, det blev inte du som tog den premien. Kortet.
1: Då har vi Tor igen. Då har vi först. Heller inte där du.
0: Dessvärre kan det då Öyvind som Öyvind har chansen.
1: Ja. Och det hade vår stas.
0: Ja.
1: Ingenting. I år heller. Vi prövar igen nästa år.
0: Spänningen var där i alla fall.
1: Det var att ta och följa. Det är absolut. Ja, det var att ta och följa på. Men vi har ju en annan konkurrens på gång.
0: Och den kan du, där har vi fått svar. Många, många, många svar. Från hela världen.
1: Och vi har trakt
0: men,
1: ut.
0: Var heldigvis Morten ifrån Gloppen som barn.
1: Heldigvis.
0: Så, ja, ja, det är kjekt med nya vinnare.
1: Ja.
0: Men så det premien. Blir heder och ära. Nej, premien har vi ett upp, dessvärre.
1: Ja, vi har ett upp premien, så det blir heder och ära.
0: Ja. Så det får vara sån, det är tidigt på året.
1: Ja.
0: Vi har inte fått upparbetat oss ett repertoar av premien, och det ska vi fixa utöver.
1: Mm.
0: Så det blir nog mer premiedryss.
1: Det blir nog.
0: Efter kvart.
1: Ja, vi må ju ha svar av då.
0: Ja,
1: det, vi är igång det, här. Det var ju då först Staying Alive
0: med Bee Gees.
1: Bee Gees, så kan vi ju nämna att det var Royal Republic som hade versionen vi hade här.
0: Lite sån punk-version.
1: Ja, och så...
0: Eller en gotisk version nästan.
1: Ja, kanske.
0: Den efterpå som är punk-version ja. Med Golden Ring.
1: Och Radar Love.
0: Ja.
1: Inte Radar.
0: Nej,
1: radar.
0: Radar
1: Love, Golden Earring, ja. Och här var det 9 pound hammer.
0: Ja, som hade det var den. Lite sån punkaktig rock.
1: Och så var vi över på självaste Rolling Stones till slut.
0: Ja.
1: Let's Spend the Night Together. Och det var ju en norsk konstellation. Jag vet inte om det var någon utländsk.
0: Rodeo Scott i alla fall.
1: Ja, och Casino Steel.
0: Och Big Hand. Och han var med? Nej.
1: Nej.
0: CCCP.
1: Ja,
0: ja, då är det sån
1: var det. Det må vi bara finna ut av, faktiskt.

0: kommer hele bygda til, jeg vil si at det er en pris for og til hele bygda, og ikke minst gjennom de generasjonene tidligere, og de som var så faktisk de som så så langt i dette timeglaset fremover at at de kunne få til noe sånt og etablere kyssen i sin tid i 1924 da med hester og sånt, og bønden gikk i samme dag og fikk et driftsselskap som faktisk er helt unikt etter sånn som han lederen i Fjordingen skrev, og det er veldig unikt i hele Norge, dette da, den driftsformen vi har der, da rettene faktisk er sett ned i gårdsdriften, og de føler gårdsbruket og kan ikke selge stundet eller noen ting, sånn at vi har generasjoner nå som skal ha stor ære for det som vi har stått fruktet av i dag.
1: Ja, du inne på denne driftsmodellen. Hvor mye tror du det har hatt å bety for der en står i dag?
0: Jeg tror det har alt å bety, for hadde ikke vi hatt den modellen da det faktisk kunne vært lagt ut på mer eller mindre åpne marked og sånn, så hadde vi vel vært... Det er ikke sikkert det var så mange bønder oppe i Dalen som hadde søtt på disse rettighetene sine, og nå føler det gassbruket, og det kommer Oldedalen til gode, sånn at... Dette er en driftsform som gjør at vi kan si hele Oldedalen er involvert i reiselivet og nyter godt ut av det som vi ser nå med den trafikken som vi har i dag.
1: Du var jo inne på det, etablert i 1924. Vet du noe mer om hva som skjedde rundt denne etableringen? Hva var det som, det var vel turismen selvfølgelig som gjorde at de pønsket fram dette her?
0: Ja, det var, altså... Vi måste huska på en ting också, det är att vägen upp till Oldedalen, den fick inte vi för ut på 50-talet. Så för den tid så var det båttrafik upp på dalen. Och då var det, och när dessa här stora kryssskip och började komma in i fjorden till Olden, så var där kyss ifrån Olden upp till vattnet, och så var där, vi säger inte huska fel, så var där både två och tre båtar på väg upp på Oldedalen, och så körde de i första omgång då bara ifrån Röstiland och in i Briksdalen. För vägen uppvar på Kleivane, som vi kallar det, den var inte byggd för i 2028, och för den tid så var det till Briksdalen, och så väntade jag där och så körde jag där tillbaka igen. Det var liksom sån det började, och så efter kvart då så var det ju förändrat till att den körde från Briksdalen och sånt, så vi hade det till hästekyssen tog slut då i 2004, att den körde från Briksdalen upp till Kleivane och tillbaka.
1: Mm. Hvor mange gårder er det så involvert i kyssen, og er det likt i dag som det har vært fra starten av?
0: Driftsformen den er den samme, og det er akkurat det samme konsept, om du vil si det, som vi hadde da vi hadde hester, så vi hadde biler. Det var bare videreført til trollbilene våre, så vi har nå, da er det vel... Ja, det er 29 bruk, og jeg tror stort sett alle bruker i Oldedalen er involvert i kyssen i Briksdalen.
1: Ja, det har blitt fordelt noen millioner på disse gårdene oppi under da.
0: Ja, det var laget et regnestykke nå for noen år siden, da det, jeg tror det kom frem til 270 millioner som var fordelt på gårdsbruket i Oldedalen, og hvis du ser i Oldedalen nå når du kommer opp her, og det får jeg noen kommentarer på, så er det utrolig velholdte gårder og sånt for noe, og det gir uttrykk for også at kyssen har en stor betydning i både det og at du får inntekt tilbake til gassdriften via kyssen, og at den kan holde det så fint i hevd sen har.
1: Det er cirka 10 millioner per gårde. Riktig nok fordelt på 100 år.
0: Ja, på et visst tidsperspektiv kan vi si. Ja. Ja. Så er det jo noen år, det har vært litt sånn opp og ned i kyssen også. Vi har nå hatt noen år, og det er ikke på langt når det har vært så lukrativt, og vi hadde en omstillingsperiode da vi gikk fra hest til bil, så... Jeg bruker å si at det var noe omtrent som bann i kirka når vi tok motorkreft i stedet for hestekreft, men det var noe som tvinget seg fram på den tid, og den overgangen har jo bare vist seg å gå alldeles supert. Så det har jo, det er jo veldig, vi kaller det sytelaust, den driftsformen vi har nå, da det ikke er, de slipper å forholde seg til det at de skal ut på jord og hente hesten, og skal de ha en times kjæring til Briksdalen, og får gjerne to eller tre turer opp og ned med hesten, sånn som det var da. Nå er det opp til 14-15 venner med trollbilene, og vi har en god park, så vi handler ganske mye folk der oppe. Så Så det, den overgangen har... Det er sånn som det, det bruker å være med alt som er nytt. Det er, du må ikke forandre på noen ting. Det er farlig, det vet du. Men, men når det først skjer, så, så har dette da gått veldig bra.
1: Det. Og det er vel mye på grunn av nettopp dine omstillinger som dere har klart, så gjør at dere sitter med en pris i dag.
0: Ja da, det er et av de kriteriene som stod, eller det som stod på den jurybedømmelsen på grunn av den pris vi fikk, det var jo at den har, har hatt et unik måte til å hele tiden omstille seg, og hele tiden være kanskje litt fremme i skoene når det gjelder å se hva som kommer og legge til rette for... Og der har vi hatt fantastisk dyktige folk i både styret og jeg vil også trekke fram i denne sammenheng og Brikstadsbrei Fjellstove, så er vi er to selskap der oppe, selv om sans for turoperatører og sånt, så sier det Brikstad og rekner det for et selskap, men han, P. Brikstad med Fjellstove, den har en stor del av den ære også med at det hele tiden der oppe er så flinke å legge til rette, og at vi kan kjære i to spann hele veien. Altså det, vi har et samarbeid som er bare helt unikt, så disse to selskapene går som hånd i hanske.
1: Og så har jo du vært daglig leder for denne skyssvirksomheten. Jeg tykte deg så i nesten 40 år. Du kan ikke ha vært så veldig gammel da, når du ble sjef for hele Sulamitten der oppe.
0: Ja, nå helder jeg meg jo veldig godt, og det skal jeg jo si.
1: Ja. Det er helt rett. Nei, helt rett, Roger.
0: Det, altså, jeg har faktisk neste år, når vi bekker til 26 nå, så har jeg faktisk, da går jeg inn i det 40. året med kysten, og jeg begynte veldig tidlig, men jeg hadde første arbeidsåret mine, da jobbet jeg faktisk med min, min far i entreprenørfirma Haugen & Engerdal, og der helt jeg vel på i 5-6 år, og så fant jeg ut at jeg ville prøve noe nytt, og da var det en sommer, Per, han ringde til meg og lurte på om jeg kunne hjelpe ham med kysten, for da var det han som hadde administrasjonen da på kysten. Det var i 86. Og så prøvde jeg det, og ja, siden har jeg satt fast der, og jeg må si at jeg har verdens beste jobb. Det er helt fantastisk å jobbe, og jeg stortrives til å jobbe med folk, og jeg bruker å si at det er så kjekt å ha hele verden som sier jeg like grin, så du kan, vi sitter jo og bukker med turoperatører og gjester ifra stort sett hele verden.
1: Ja, det er jo blitt en enorm turistmaskin, må vi kunne si, og så det inne på, det er hele verden, og jeg vet jo jobben den pågår stort sett året rundt med innbokinger til neste sesong og så videre. Blir det lange dager?
0: Ja, det blir det, men...
1: roligere nå, kanskje?
0: Ja, det er litt roligere nå, men jeg sier sånn... nåværende formann, Rune Myklebust, sa at det å ha administrasjonsjobben da er daglig leier, det er ikke en jobb, det er en livsstil. Det er mange som tror det at når du er ferdig og stenger dørene, for vi har siste dato vi kjærer på, det er 31. oktober, da stenger vi av, men da har vi alt dette arbeidet som er etter en sesong, og samtidig så er vi godt i gang med innbukingene fremover, for når vi kommer frem til sesongstart igjen, da skal liksom, da er veldig mye til at kabalen lagt, selv om vi hele tiden mottar bestillinger, men i gjennom vinterhalvåret så er det enormt pågang med bestillinger og grupper, turserier og sånt, og det går ifra, så lenge så du ser det sånn, så jeg for min del gjerne noe med å bukke ifra hele verden, så er det når jeg stenger ned dataen på kvelden, så er det fortsatt enkelte land der vi går inn i en dag, og det vil si at når jeg kommer på morgenen, så er det kommet ganske bra med forespørsler og henvendelser, og jeg lider et sånt, jeg kaller det selv UMS-syndrom, det er sånn, jeg har ubesvart mail-syndrom, altså jeg klarer ikke å gå forbi datamaskinen, men hvis jeg ser en mail som ikke er svart på, da må jeg bare sette meg ned uansett, for, og det får jeg mye tilbakemeldinger på, at vi hele tiden er på, vi svarer utrolig raskt på henvendelsene, og jeg mener jo selv at det har en igjen for å gjøre, og det er alvorlige mengder med mail som skal besvares framfor en sesong, men du vet den så kjekt, det er... Vi så det da vi hadde korona, når vi gikk ned i knestående, da må jeg si, da ble det litt kjedelig, for å si det rett ut. Men nå er vi på høgden igjen, og det... Fra øyeblikket nå så går det, så det griner.
1: Mm. Ja, du trivs best når det skjer ting og folk rundt deg og action.
0: Det må skje noe hele tiden. Ja. Altså, det må være fart i det vi holder på med, og det er da det er kjekt. Det skal mye først ikke å vri disse her smågrå og prøve å finne plass til gruppe, eller at vi faktisk ikke har noe på blokka i hele tatt.
1: Mm. Du var inne på det at det er jo ikke alle år som har vært like lukrative, og dere har hatt, det har vært oppturer, det har vært nedturer der oppe som i alle bedrifter, og kanskje særlig på 90-tallet der var blant annet ei stygg hestulykke som også for så vidt bidrog vel til at dere la om da ifra hesteskystet disse trollbilene etter hvert, og hva husker du fra den tiden når det kokte litt negativt, må vi si?
0: Nei, jeg husker jo godt at eller det jeg husker best, det var jo at vi er jo en er jo sjelden så mye i venden overfor sånne karer som deg i media og sånt for noe som det går gale, for da har en virkelig noe å skrive om, ja. Og det er klart at når disse der ulykkene skjedde, så det stormet godt da jeg stod mens det stod på, det gjorde det, og det var ikke noe kjekt i det hele tatt. Og da vi fikk den siste alvorlige ulykka i 2004, da var det kroken på døra, da vi ut på hausten der, så hadde vi nå hatt en del små uheld tidligere på det, og det var det ble jo sett ekstremt fokus på dette med sikkerhet, også fra turoperatørene, og vi var faktisk kommet i den situasjonen da den siste smellen gikk med hestene, da at en del av turoperatørene var begynt å trekke gruppene sine vekk fra markedet til Briksdalen, for jeg mente rett og slett det var for risikabelt. Og så er det jo mange, en har jo drådlet litt og sett på den årsakssammenhengen til dette her, men det var jo det var begynt å bli et mindre antall hester på gården som gjorde at kapasiteten vår var gått ned, sånn at da vi fikk den siste smellen, så hadde vi allerede, vi var begynte da med to biler i trafikk, så vi hadde prøvd ut det konseptet, sånn at overgangen lå egentlig i det kortet når vi bestemte, det ble bestemt på et generalforsamling der at den skulle avvikle hesteskyssen, så var vi egentlig klar til å bytte ut hestekreftene med motorkreftene.
1: Men var det på et tidspunkt der dere rett og slett frykta for fremtiden og kroken på døra for hele virksomheten, eller var dere veldig fort på alternativet?
0: Nei, jeg synes det har vært veldig flinke oppe i dalen sånn generelt å liksom ha en sånn drive på at dette skal vi få til. Og så er det sånn med alt at noen ting det går veldig fort og noen ting det tar litt lengre tid. Men Det var jo ganske, hva skal jeg si, det var en ganske stor omveltning når du skulle gå ifra hestene, så hadde prydet all verdens reklame både inn og utland med hest over brua og sånt for noe, og så plutselig få disse her grønne små som skulle oppover der og innarbeides som en merkevare som det nå faktisk er blitt. Så det var ikke sagt at dette da skulle bli noe sånn suksess, i alle fall med det samme, og det var vel ganske mye kritiske røst til å begynne med, men det gikk overraskende greit, og per i dag nå så har vi jo en driftsform som fungerer knirkefritt, så noe har jeg nå gjort riktig.
1: Mm. Hvor lenge gikk det før dere var tilbake på samme omsetning som hesteskyssen i denne overgangsfasen? Gikk det ganske fort, eller?
0: Ja, vi kom vel, det var ikke gjort på 1, 2, 3, men i løpet av en 3-5 års periode så var vi oppe der igjen, og siden så har jo egentlig utviklingen bare gått en vekk.
1: Ja. Det det. Og i år, forstår jeg, har vært et veldig bra år. Hvordan oppsummerer du sånn kjapt 2025?
0: Ja, hvis jeg skal oppsummere, så tror jeg rett tilbake til 2024, da setter vi all time high, og det er jo et veldig bra norsk uttrykk for så vidt. Vi får si vi setter ny rekord da.
1: Ja.
0: I 2024, og så feirer vi oss selv på hausten i 2024, med 100-årsjubileum på Briksdalsbre Fjellstove. Da var kyssen 100 år, og hadde en storstilt feiring der, som var veldig kjekt. Samtidig som vi hadde sett ny rekord, og så gikk vi inn i 2025, og da knuste vi jo 2024-rekorden, og så var vi utnemt och fick den prisen som vi nu har snackat lite tidigare om. Så att vi har ju vi är ju i vinden nu då.
1: Mm.
0: Så det går väldigt bra och det är så intressant att se och nu på det förändrar sig ju detta här med typen marker och hur det svingar upp och ner och tidigare bara för en 3-4 år sedan så var det ju när vi kikade i glaskulan såg för nästa sommar när vi kom ut på hösten så såg vi att vi hade en del inbokat för nästa sommar. Nu är vi kommit i den situationen att jag har faktiskt dagar i 2027 så är fullbokat. Allerede.
1: Oi.
0: Så vi har ventelister på i 2027. Så vi har alltså ett 2 års perspektiv på enkelt av marker och där är det ju också väldigt intressant att se att för vår del så har vi många ben att stå på. Vi har ett krusmarker som har vuxit enormt sista året. Samtidigt så det asiatiska marknaden har alltid varit start i Brixtaden. Det kom upp att gå. Det tog lite längre tid efter coronan för vi fick där på plats igen. Det hade lite med sån flyr utöver Ryssland på grund av den här konflikten som pågår där. De måste lägga om och lägga nya flyr ute in till Skandinavien. Men nu är det kommit upp att igen och där är en del nya marknader som håller på att sprätta upp och nu. Vi kan ha det så här arabarna nu säger ju kommer för fullt. Vi har Indien och vi har ganska många ben att stå på efter kvart nu. Det har vi faktiskt.
1: Men krusturisterna som du är inne på är kämpeviktiga för dere där uppe. Men vad tänker du om det trycket som efter kvart har blivit i Indre Nordfjord och särskilt i Olden? Det har ju varit lite mer fokus på det. Det har ju ökat och ökat som du själv säger. Och når den här gräns eller ser du bara möjligheter där också? Eller?
0: Ja, vi ser ju möjligheter det gör vi. Men samtidigt så måste man ju vara bevisst på att den ska ha med sig byggde folk också. Alltså den dagen en får byggde folk sånt så i Olden totalt mot sig på det med trafiken och tillrättelägging. Det jag brukar säga att det handlar väldigt mycket om tillrättelägging. Klarar en att lägga till rätte. Så och det gällde för oss i Brixtaden nog och i alla fall ned på kajområdet och sånt ned i Olden klarar en att lägga till rätte och utnyttja de möjligheter den har där så är där plass til ganske så mye folk der, og for vår del så har ikke vi har ikke lagt det så voldsomt tungt inn i den krusdebatten, for at vi er i den heldige situasjonen at vi har jo, per nå så har vi jo i Brixtaden krusanløp ifra 6 havner, vi har ifra Måløy, ifra Hellesylt Geiranger, ifra Nordfjordeid, ifra Loen og Olden. Og vi regulerer jo en del av trafikken oppover selv med, er det fullt, så er det fullt. Og, men så er det det at du vet ikke hele tiden hva som dukker opp heller. For en ting er de turoperatørene som en har kontrakter med og kjærer, men så er det veldig, her er begynt å bli en skog ut av andre operatører som kjærer, og det kan føre til at det plutselig kan komme en god del busser som vi ikke har kjennskap til at det skulle være i Brixtaden. Og det er jo sånt som jeg må ta på där och då på stående fot. Så, men jag vet tillbaka till att jag tror mycket att det handlar om att det måste vara lite framåtlänta och lägga till rätte när det gäller för krusåg. Och vi har ju många gånger där säger att det krus lägger till en pengar. Det kan vi i alla fall inte gå god för upp i dalen. För där är som sagt hela Olderdalen med i reislivsnäringen och krus den. För att sätta lite tal på det så hade vi för en 10-12 år sedan kanske runt en 12-13% av omsättningen i kysten på krus i år så tror jag att vi kommer att ligga på runt 60%.
1: Jag vet inte om du sa det, men hur stora mängder med folk var det snack om i år med stadig nya rekorder? Hur många kyssar dere?
0: Nej, i år så tror jag vi utifrån har vi helt, men utifrån omsättning och delt på pris och så vidare och sånt så ligger vi väl på runt kanske 90 000 personer på kysten som vi fraktar upp. Och det är långt ifrån alla vi fraktar med kyssar, en god del som spasserar och där och så har vi också utvecklat det ett väldigt bra stinett där uppe nu. Jag vill säga det har blivit otroligt professionellt ifrån helt ner i tunet till du kommer upp till Bredsanden nu, men då det är möjlighet för dig som vill gå och passera på så du har två typer. Du har transporten och så har du där gående upp var dagen. Så att det igen så handlar det om att lägga till rätta så ja, jag vet inte hur mycket, vi har inte någon telling på hur mycket det är i Brixtaden. Vi brukar anslå runt 300 000 och det tror jag i alla fall helt säkert att vi kan stå inför att det är så många där i löpet av en säsong.
1: Mm.
0: Och så börjar det ju tidigare och tidigare. Nu har vi ju, nästa år ska vi ju ha den første cruiseskipet inn til Olden som startet for vår del også den 1. april. Og så gjenstår det å se om han oppe i øverste etasjen her vil være snille med snø og is og sånne ting, for vi kan ikke starte opp, oppover der før vi får ha ryddet vei både for is og snø, sånn at vi ikke sett noen risiko på å starte transporten så tidlig, men vi håper jo at vi skal komme igång då. Og da er det jo et kjempeskip som kommer for første gang til Olden, og det er søsterskip til Iona, som skal ha noen prøveseglaser innover fjorden nå, og april måned for 2026 ser faktisk utrolig bra ut.
1: Mm. Men du, apropos is og snø, det der kommer for å se her, denne breen, den har jo krympet og krympet siste 20-30 årene i alle fall, men får dere noen reaksjoner på at han er begynt å bli liten nå, eller de som kommer, de er fornøyde med det det de får?
0: Ja, de er fornøyde med det de får, og så må vi huske på at bredden, det er en ting, men sånn som på, hvis du tar det kinesiske markedet, så markedsfører jo det jo den kyssen oppover til breen, og nesten på like linje med det med selve breen, og breen er en, det kan du si, kan være, hvis du kaller det rosin i pølsa, men samtidig så er det jo det vi fokuserer på nå, og kommer til å fokusere enda mer på, det er jo markedsfører alt det som er rundt omkring. Vi har jo en natur så vi kanskje selv ikke ser nok verdien ut av, men vi har fossefall, vi har disse her fargen på vattnet, på oljevatt opp, og vi har fjell og naturen rundt omkring, og at det er rent og fint og sånn for noe, så der er uendelig mange muligheter, selv om breen nå trekker seg tilbake, og vi har jo sett på muligheten også for å faktisk og kommer vel til å jobbe litt med, og skal kanskje få vise fram Brikstaden som et døme på for turisterne som kommer på besøk med å se på klimaendringene, hvordan de faktisk i virkeligheten kan påvirke naturen og landskapet rundt omkring, og der har vi en del ideer om kanskje litt installasjoner, litt mer informasjon og sånne ting, så vi skal begynne å jobbe med noe på vår partner i 2026, får vi se hva det bærer fram, men vi ser ikke svart på det sånn som mange andre kanskje vil det funge naturlig at vi skal gjøre. Da får en heller se på muligheten og ikke det som en ikke kan gjøre noe med.
1: Men Roger, til tross for disse lange arbeidsdagene du forteller om i jobben i kystlaget, så finner du også tid innimellom til å drive med musikkinteresser, så du setter veldig høyt, og du er jo, ja, du er vel låtskriver og
0: ja, musikken, den, jeg vet ikke hva jeg skulle sagt hvis vi ikke skulle ha den med på å reise, for den er utrolig viktig, og det har det vært oppgjør hele livet. Der, i vår familie så var det vel jeg og Bjarte som fikk kanskje største dosen ut av den interessen når det gjelder akkurat dette med å i alle fall utøve musikken. Og det er noe som en, jeg føler er utrolig viktig, og det er en fin avkobling fra det andre jobben, og så er det er liksom da en, ja, kan få senke skuldrene når en får sitte og tulle og leke med musikk og sånn for noe, og vi har jo vært så heldige med både min fru og Mona Gill og det bandet som vi hadde, og reise rundt omkring og spilt på de største festivalene, og det gjelder innenfor vår sjanger, og fått våre både innerskjærs og utavskjærs til Sverige og rundt omkring, og så er det jo ikke stikk under stol at vi fikk jo en forferdelig omveltning innenfor den bransjen også når koronaen kom. Vi merket det veldig godt. Vi sto jo framfor den beste sesongen noen gang når det gjaldt musikken, og jeg hadde ganske gode kontrakter innenfor den sesongen da koronaen brøt ut, og alt sammen var kanslert. Og det visste seg at å komme tilbake etter den koronasmellen da, det er det utrolig mange som har slitet med, og vi ser det nå at det har faktisk blitt skalert ned til ifra fulle band med 28 musikere til duo og trio og trubadurer som reiser rundt nå, og det har litt å gjøre med at det er de største festivalene som overlever med å kunne ta inn de store bandene. De andre, de satser mer på, ja, sånn som duo og trio og trubadurer, sånne ting. Så der har vært en markant endring siden koronaen. Det var det. Men Vi hadde et valg da, vi hadde, på det meste så reiste vi rundt med 10 personer på, med, i hele crewen vi for rundt, og så etter når koronaen og alt dette da skjedde, så lurte vi på om vi skulle bare slutte hele greia, eller om vi skulle fortsette. Men så hadde vi så mye følgere også ute på, med musikken vår, og vi skriver jo veldig mye låter selv, og har fått veldig mye gode tilbakemeldinger på både tekst og musikk, og vi fant ut at nei, vi satser, og så lanserer vi en trio i stedet for oss. Nå er det den vi har liksom brukt noen år på å bygge opp, og neste, for 2026 nå, så hadde vi et håp om at vi skulle komme inn på de største festivalene, på, både på Skei og på Dokka og på, i Hordingdal og ellers rundt omkring, og vi har kommet inn på stort sett samtlige plasser, så vi skal jo ha... Vi skal jo ha 4 gigger, som vi kaller det, på godt norsk igjen. Nå fra midten av jula til slutten av januar på, med Tryen, så det ser veldig bra ut på det området også for 2026. Så det er egentlig bare å lene seg godt tilbake, så det går bra for tiden.
1: Ja. Hvem er som står igjen da, dine trioer nå? I tillegg, Mona Gill, kona de rekner med.
0: Ja, hun er jo frontfiguren ja. Og vokalisten, og så er han broder Bjarte med på bass. Han er også veldig aktiv innenfor låtskrivinga. Og så har vi med oss han som er alt mulig mann, og en eksepsjonell god musiker og spiller stort sett det meste, og har i studioen Dan Mikael Ultang fra Førde. Han har jo vært produsent på de siste platene våre, og han er jo den typen som du bare kan slenge et instrument opp i fongeren på henne, så spiller han det uansett. Så, og så har han studio i tillegg, så vi kan mixe opp der. Og der har vi funnet et konsept nå som fungerer utrolig bra, så det er kjekt å reise rundt med. Og så er det er ikke å stekke under stol at det er jo litt enklere logistikk enn når vi skulle være 10 mann, og vi hadde det stort sett spredt rundt om i hele landet, men det var jo en utrolig kjekke tid det også, akkurat som med hesteskysset når vi hadde hesten. Det var ikke kjekke tid det også, men så er det dette med alt det sitt tid.
1: Mer sitter løst, som du sa nå.
0: Det er sitter løst.
1: Du skriver jo låter, men du spiller ikke instrument da, eller?
0: Jeg spilte jo, altså jeg begynte jo med at vi reiste rundt med, vi hadde jo sånn lokalband fra Olderdalen blant annet, med det passende navnet Rasfare. Det husker jeg faktisk igjen. Vi hadde, og så kom han og Aleksandersen ut med en plate som heter Ramp, og da tok vi navnet Ramp på den neste. Så vi hadde en del sånne grupper. På den tiden så var det jo ganske mye grupper rundt om i hele Stryn kommune.
1: Ja, hva tid er vi cirka?
0: Ja, hva tid er vi nå? Det er noe så langt tilbake at jeg knapt nok husker det, men...
1: Er det 80-tallet?
0: Ja, 80-tall på rundt der. Ja. Og da var vi jo rundt på bygdefester og spilte opp til 3-4 ganger i morgen. Og hadde det veldig kjekt og tente omtrent like mye som kanskje hadde vi dekket drivstoff når vi skulle kjære hjemme på kvelden. Men for å si sånn, pengene har aldri vært drivkraften i det samme musikken gjør. For det har vi lært oss at da skal du være heldig hvis du skal slå til. Men den berikelsen, så det å holde på med musikk, den, ja, det er alt. Det er ikke, en skal ikke måle alt i kroner og gull heller. For det er en utrolig, utrolig givende hobby som det nå er å holde på med. Det
1: det. Så det begynte med at du også var med og spilte, var det gitar da? Eller?
0: Ja, da spilte jeg keyboard faktisk.
1: Keyboard?
0: Ja, og så synes jeg det var litt kult med gitar, og ikke minst fordi at gitar synes jeg var litt enklere når du skulle sitte og skrive låter og sånt. Så nå, jeg har jo faktisk hatt litt samarbeid med han, Rune Rudberg, som har skrevet litt låter og noe. Da gjør vi på den måten at jeg sender tekstene til henne, og så sitter han med gitaren på, så kan jeg gi et lite hint om hvordan jeg ønsker å ha det, og så sitter han med gitaren på fongene, og så sender vi tilbake filet. Og så da har vi det som vi kaller råfil, og så tar vi bare derifra inn i studio, og så begynner han Dan Mikael å bygge det opp. Sånn at det er stort sett gitaren på fongene, og... noen vokalist har jeg aldri vært, så det blir mer sånn nynning og sånn for noe, men hvis du bare klarer å lansere de ideene som du har på de låtene sånn som du ønsker å uttrykke deg, så det er utrolig. Kan jeg klare å få til med litt studiojobbing?
1: Ja, for du har jo jobbet med litt, vi får noe si, store artister. Du nevner jo Rune Rudberg, men der er vel flere også på CV-en.
0: Ja da, jeg har vært heldig sånn sett. De har plukket opp en god del låter. Jeg har skrevet til Anne Nørsti og Vest-Norge, Steinar Engelbrektsen og selvfølgelig en massevis til det som vi holder på med et prosjekt nå, men jeg har også hatt låter med blant svenske band. Det største, det synes jeg er et høyest da, det er vel kanskje når jeg fikk lansert den Amanda, som heter så Donnes spilte inn, og jeg oppdaget at de hadde tatt min tekst 100% på svensk. Da sa jeg til en måned at det er litt rått å sitte oppe i Olderdalen her og skrive en svensk tekst, så det et av de største bandene innenfor sjangeren i Sverige plukket opp og bruker 100% ord for ord på det han har laget til. Da sa jeg at akkurat da følte jeg at nå kan jeg faktisk bra på svensk.
1: Ja, jeg vet ikke om vi sa det, men Mona Gill, kona di, er jo fra Sverige. Ja. For de som ikke vet det, så du begynte vel å bli bra trygg etter noen år i lag med hun.
0: Ja, da, og det har litt med interesse for språk å gjøre, og jeg har jo alltid vært veldig interessert i det med tekster og sånt å gjøre, og jeg synes jo at svensk er utrolig fint tekstspråk, og i alle fall innenfor den sjangeren som vi har. Nå spiller vi veldig sånn countrybasert, og det er vel kanskje da vi dette litt i miljø to stoler når det er angående dette å komme inn på countryfestival og sånt, for at Mona sønger jo på svensk, og da har du både du har countrymusikken, men så har du svensk vokal, og country er ikke så stort og kjent i Sverige, så men du verden, det fungerer, og det er et utrolig flott språk å skrive på, og det er veldig kjekt å kunne begynner å beherske det såpass innenfor skriving også at svenske band kan være interessert i å hente opp låtene sine dager.
1: Ja, og inspirasjonen, den forstår jeg, den kan du få hvor som helst. Du fortalte at bare for noen veker siden, da satt du på, var det Gran Canaria og skrev julesang?
0: Ja, jeg satt ut på balkongen i solnedgang og ganske så hett, og det var jo en rar scenario å kunne få inspirasjon til en julesong, men da datte, bruker å være sånn at dette er strofe nedi, og så begynner bare å jobbe ut ifra det, og da kom da jammen den julesong på plass på en balkong ned på Gran Canaria i 30 varmegrader.
1: Ja. Er det raraste settingen du har skrevet en sång, tenker du? I alle fall opp mot tematikken.
0: Ja, det er jo det. Som regel så kommer det alltid. Jeg er veldig opptatt av at låtene som skriver skal ha historie. Det skal ikke bare være sånn, så nå skal ikke jeg trø for langt ut på her, men jeg ser jo at det er en god del så bruker det vi kaller nødrim, bare for å få det til å dette sammen. Jeg er mer opptatt av at vi har en historie å fortelle gjennom låtene og tekstene som vi lager og presenterer. Og da er det som regel sånn at det kan være alltid fra en frase fra en film du sitter og ser på, og da må jeg liksom bare opp med telefonen og så nynne inn på noe, og så setter jeg meg inn med gitaren og så ser hva det går. De låtene som fungerer best, det er som regel der du skriver i løpet av 4-5-6 minutter, og de som du knoter mest med, det er liksom de som regel blir lagt ned til skuffa.
1: Ja. Har du noen sånne prosjekt liggende aldri helt sluttført?
0: Ja, da ligger noen som jeg har tatt opp et av og til, men så jeg bare tenkte at nei, de får nå bare kvile seg en stund til, så får vi se. Det er sånn når du sitter og skriver sånn, så vet du aldri hva toppetasjen har lyst til å fortelle eller få ned på papiret, så det er noe bare sånn det.
1: For å avrunde, Roger, der vi startet med bedriftsutviklingspris til Olderdalen Skyss, det var vel en premie på 50 000, men spenningen er jo ikke helt over enda, jeg forstått. Det kan bli mer.
0: Altså, vi var nominert som regionsvinner, så var vi nominert videre til landsgreia, men da kan jeg si nå at vi nådde ikke opp.
1: Åja, det er avgjort.
0: Det har vært avgjort nå for 2 dager siden, tror jeg det var, og da var 3 matbedrifter som gikk videre til finalen, men så vi skrev tilbake til Innovasjon Norge også, at vi var egentlig godt fornøyde med det vi hadde oppnått der, for det var en stor happening for oss å få den regionsprisen også, så vi er veldig glad med utfallet av det.
1: Mm. 50 000, har du planlagt hva det skal brukes på?
0: Nej, alltså det är där alltid höll och puttra upp det, så det det tror jag är något problem. Där får vi ta nu de så hon sa hon på Innovation Norge premiepengarna kommer nog efter kvart, så det är inte något som vi har lagt något band på vad det ska brukas till nu, men vi ska nog alltid finna något att bruka det på. Ja.
1: Till slut, Roger, hur ser utsikterna för 2026 och närmar sig med stormskritt?
0: Kort och gött. Det har aldrig varit mer inbukat för en säsong eller det är för 2026.
1: Spännande.
0: Och då får vi bara hoppa att han både handlar Amerika bomsen och han Putin helde fred. Det är ju sådana ting, och ut i världen, dessa konflikterna, det är sådana ting som brått och brutalt kan riva benen under allt som med bygging att göra. Så länge de klarar att hålla sig någorlunda på matta och hålla fred och ro, att det inte sker något sådana stora ting, så ser det väldigt lyst ut att göra det.
1: Då vill jag säga tusen tack, Roger Haugen, för en väldigt hygglig prat här, och så önskar lycka till med både kyssingen i Brekstaden och musiken också. Jag känner där är mycket spännande på gång allerede nu i romjula och på nyåret, och ha en fin adventstid vidare.
0: Ja, tusen tack för att jag fick komma in här, och det här var ju inte något kvisset i helt tatt, och så får du ha en riktigt god jul, du också.
1: Tusen tack för det.

0: Blues Train.
1: Maurice Andersson, Ola Islander.

många, men det har blivit framflyttat. Livet har kommit emellan, mina damer och herrar. För nu är vi här.

I got to let you, y'all, baby. That's what I've got.

0: Då ska vi höra lite på Kina. Det är Nils Petter Lillestöl, vokal keyboard, Rolf Kobersta, vokal bass, Geir Haugen, gitarr, Terje Espe, vokal slagverk, Arve Lillestøl, trombone og Gunnar Fannemel på trompet. Og der vi spiller med de som heter Blue Suede Shoes.
1: Well, it's one for the money, two for the show.

Då ska vi få höra lite på Mona Gillband. Det är Mona Gill Knappforsen Haugen, lidvokal. Guro Håvik Goring, Bjarte Haugen bass, Ingvar Folstad gitar, Ove Gassan keyboard, Dan Michael Ripe Frøystad stilgitar, Egil Kjellnes stilgitar, Tor Ove Sjåstad slagverk, Hans Magnus Nederberg slagverk, og han Roger Haugen, han tekstforfatter. Og de vil spille en melodi som heter «Stoppa opp».

Då ska vi få en melodi av Sia Mia Band. Det är en trio som består av Julie Falkvik på keyboard sång, Björn Roset på bass och Hans Ulvedal på gitarr och sång. Och där vi framför en melodi som heter Den dag kom aldrig.

Då ska vi få höra en kaktus. Det här är från november i 1979 på julebord på Union i Geiranger. Där som var med i kaktus, det var Tor Dahle på gitarr och vokal. Och så var hon Bente på orgel, piano och vokal. Egil Myklebust bass och vokal. Harry Stens lagverk vokal. Och mig på saxofon, orgel och vokal. Och vi ska spela en melodi som heter Fela Stubbu. Detta var en melodi som en Tor snickrade ihop själv. Och här må vi liksom se för oss en Tor med gitarren bak på natten och står och spelar med en felboje.

Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee.

Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

0: Hej, Frode Sunde här, eller
1: DJ Max the Good Man,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Ja, vi spelar ju hela melodierna då, för vi vet ju det att där sitter många ute i sina stove
1: och tar upp
0: en kassett.
1: Ja.
0: Mm. Så det är viktigt att
1: göra. Jag vet ju hur irriterande det är när det slutar
0: prata
1: eller börjar prata helt på slutet där, eller ja. Tull och töjs eller reklam jingle.
0: Uff.
1: Aj, aj, aj. Bee Gees. God falsett här.
0: Ja.
1: God disco.
0: Ja.
1: Vi är nästan så vi havnar fram på golvet här. Hade inte haft den här stygga klippskaden så hade jag...
0: Jag har så mycket utstyr runt mig att jag törr ut och flytta mig.
1: Nej, det är farligt.
0: Bitt bort i och så hoppar plasspelaren. Det kan inte vi ha.
1: Nej.
0: Varsågod.
1: Tack ska du ha.
0: Då ska jag finna fram nya, ska vi se här. Då har jag funnit fram... Star One.
1: Ja.
0: Star Myron. Arjen Lukasen.
1: Ja.
0: Ganska häftig projekt.
1: Projekt nummer 3 eller?
0: Det är gott möjligt. Ja. Det tror jag faktiskt det kan vara då.
1: Ja, hvis vi tar med... Vad det heter han då?
0: Oh, ja, sånn, ja. Ja. Vi har ju Arjen.
1: Ja, men så det
0: Vengeance.
1: Vengeance, det var ju projekt nummer 1.
0: Ja, projekt nummer 1.
1: Ja, så det Arjen projekt nummer 2 och så Trey.
0: Star One is Trey.
1: Ja. Yeah.
0: Och här är ju här är mycket rart.
1: Ja.
0: Känt folk med.
1: Ja, han brukar ju ha det. Det samma som vår vän Tobias Sammet, tidigare Edguy, har i sitt nya projekt en del gästevokalister och lite forskjellig, men det har ju Lukasen alltid haft.
0: Här är ju med Michael Romeo,
1: ja.
0: Gitarrist i Symphony X.
1: Ja.
0: Russell Allen, eller fra Sir.
1: Sir Russell Allen.
0: Allen. Fra,
1: heiter, er det det?
0: Ja, står det.
1: Ja. På ekte, eller sånn Tulle Sir?
0: Tulle Sir,
1: ja.
0: Sånn kanadisk Sir.
1: Ja.
0: Ross Jennings. Jeff Scott Soto,
1: ja.
0: Svensk vän, vår svenska vän. Adrian Vandenberg, vår nederländska vän.
1: Ja.
0: Joel Turner.
1: Ja, det här är en massa vänner här.
0: Oj. Joel Orchestra.
1: Ja.
0: Här är det ju. Och så Damien Wilson.
1: Ja.
0: Ja, Arena.
1: Arena, ja.
0: Ja. Du och du. Alltså.
1: Dan
0: Svanö då, riktigt.
1: Ja, ja.
0: Flor Jansen.
1: Ja, hon hon är Nightwish.
0: Var.
1: Ja, där är det ändå en igen. Där är det inte det. Ja.
0: Steve Way.
1: Ja. Men hon Jansen var nog i ett land för det och vad tror ni då?
0: Det kan jag.
1: Ja, hon var nederländsk.
0: Hon var i Norge för.
1: Ja.
0: Och så vart hon hyra in, ja, när hon andra gasen,
1: ja,
0: i,
1: ja.
0: Nightwish.
1: Mm.
0: Roy Kahn är inom, ja, här. Så här är...
1: Lite försäljligt.
0: Ja, vi får då äran av att höra på Sir Russell Allen.
1: Ja, det är och jag kims av.
0: Vår kanadiska rockvän, ja, i Symphony X.
1: Mm.
0: 28 days till the end of time.
1: Ja.
0: Så här man förbereder lyrande på tunga riff.
1: Är det tungt?
0: Ja, det är tungt. Här
1: loft.
0: Arjen har stilt gitarren särdeles loft.
1: Helt ned till golvet omtrent.
0: Ja, ja. Ditt är på golvnivå.
1: Ja.
0: Vanskelig å få stilt det lavere, rett og slett. Da må du lage, må faktisk ha en trapp ned.
1: Ja, da må du ned, ja. Ned en etasje.
0: Ja, da blir det lavere selvsagt.
1: Ja.

0: Det var ju en...
1: Are you ready?
0: Flott melodi, are you ready?
1: Mike and the Mechanics.
0: From England.
1: From England, ja. Då ska vi väl till Norway?
0: Ja, Trondheim ja. Specifikt.
1: En positiv konsertupplevelse.
0: Så och en, väldigt...
1: en negativ upplevelse så var det en positiv, ja. Må vi väl kunna säga.
0: Vi, men det är som följd av att det var en kreativ gäng ja. Som tänkte lösningsorienterat. Mm. Så gick det till här strålande.
1: Ja, det var lite sån... klaustrofobiska tendenser under i lokalen där det var tätt ja, ja. Och liksom enaste tanken min det var ju att hoppa jag gick inte upp på do
0: ja det hade
1: faktiskt inte gått
0: men det var egentligen inte möjligt när vi först kom in så kom faktiskt hade kommit ut heller
1: jag tänkte på den stackaren som stod in på do då när allt det här började och han ja här var det ju det blott
0: ja. Sånn må det nok, måtte nå skje.
1: Ja, det var jo ironisk at det var jeg ja, som
0: faktisk,
1: kom med den. For vi har jo kun spilt svart vinyl i dag, og så kommer jo jeg og ødelegger den statistikken med en lyseblå.
0: Jeg noterer dato og klokkeslett, ja. Så har jeg det på lur til neste gang du kritiserer meg for et eller annet.
1: Ja.
0: Så kan jeg, det greit å ha.
1: Det är det, absolut.
0: För det är nog det trängs.
1: Kohiba ska vi spela härifrån.
0: Ja, det spörs...
1: det är inte så lätt att...
0: Man in på plata, för det stod ingenting på coveret.
1: Nej.
0: Bubbles in the... det var inte den sidan i alla fall.
1: Ja, det var omtrent bara en sång på hver sida. Ja, det var inte... Ingen här.
0: Det var... Jag må faktiskt... se vad jag hämtar färgen ifrån då.
1: Ja. Vi har jo ikke sagt hvem det heter, Black Moon Circle,
0: er det vel,
1: som vi oppfikk, og så heldig fikk oppleve på Moskhus, var det
0: ja,
1: det?
0: Ja, på Moskhus,
1: i Trondheim, ja. Når vi egentlig skulle på Fish-konsert. Så var det jo en i følge vårt
0: som... Kohiba, ikke sant?
1: Kohiba, ja.
0: Ja
1: da. Så var det jo en i følge vårt som gredde å surne Fish så mye at han bare gikk på rommet sitt.
0: Ja, skal tro hvem det var.
1: Hvem kan det være?
0: Merkelig greie ja. Men det skal jeg aner ikke om, men jeg har sett i gang en research og nå skal jeg opp igjen til Trondheim og løse det mysteriumet der.
1: Altså vi kan jo si så mye at det begynner på J-O-H-N og det er ikke meg
0: Johnny Cash?
1: Ja, for eksempel ja.
0: Det kan enda at Fish valgte oss å lytte på Johnny Cash musikk og så, ja. Og så klarte han rett og slett ikke å framføre sin egen musikk. Men som sagt, jeg skal til Trondheim neste helg, og ta rede på og se om jeg kan finne svar.
1: Ja.
0: Det er ikke sikkert.
1: Nei.
0: Det må jeg legge til. Men jeg skal gjøre et ærlig, redelig stykke arbeid for å finne eventuell løsning på det mysteriet.
1: Ja. Men da hører vi på Black Moon Circle i mellom bells.
0: Ja, det kan en trygt gjøre.
1: Ja.
0: Her er jo litt medlemmer, jeg vet ikke om alle tre, tror ikke jeg, nei. Men her er medlemmer, blant annet trommeslageren, tror jeg er fast medlem i Motorcycle.
1: Ja, ja. Forstod det sånn jeg jo.
0: Det var sånn vi forstod det. Vi pratet vel, vi pratet en del med deg etterpå. Det ble noe kjøpt...
1: En del, ja.
0: Det ble kjøpt en del musikk, og vi hadde noen lengre samtaler.
1: Ja, selvfølgelig.
0: mest mellom oss selv, da.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Vi hadde jo et evaluering, god evaluering etterpå, ja. Som seg hører og bør.
1: Ja.
0: Det gjør vi jo egentlig etter hver konsert.
1: Det, ja, ja, det hører jo med det. Ja. Altså,
0: og er det mulig
1: så... Skal vi lære noe, så må det evalueres, da.
0: Og så... Der det mulig, så prater vi jo litt med artisten også, sånn som i dette tilfellet, så sporer vi for eksempel, hvor mye koster dine plater?
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å ha dine plater, ja. Og den type spørsmål gikk igjen.
1: Vi fikk utfyllende gode svar.
0: Ja, vi fikk det, og derfor har du plater.
1: Ja.
0: Så enkelt. Men så vanskelig også.
1: Det var ikke samme farge igjen på...
0: Nei, det var to forskjellige... Ja. Det var ju intressant.
1: Det var ändå mer komplicerat.
0: Ja, det var komplicerat, ja. Men låt oss höra musiken, låt oss, också är komplicerat.
1: Låt oss inte dvela vid det.
0: Nej.

0: Hej, Frodosund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

This is your number one radio station.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.